0: Veronika Zaronikowa je nas zawerčała se do mjenšinow popječić a njecko poladajmy runje won do prědka na dźensniše wusowanje a Blanka nam přeradži. Na kotre temy smijeme so dźensa veselić. Dobar ranje, Blanka.
1: Hej, dobar ranje vam všem. Čodla je naša koža poprom teka zmoščena, když předoho ve vodže ležíme, s tym zabira so dźensa raz leksi. Nimo toho predstajmy vam sima na voku, kiž sački tyka, ladajo na juci 60. dzień Božo čiwa, mô to być tola zajmowy potry, kiž je ľudia mačiwa, zhotowiwa. Čonem kumcu je si kuo nuje meno dao a jun vopitova je Diana Fritschitz Grimmichova a hižo za nekotre menšine môžeme zase raz nešto nauknič, što ješ našu mačanu reč nastupa.
0: To a vizor hišče viace vas dženca po takim očakuje hač dođevečih a vizor k tomu najlepša srpska učba, na kotre spivu smeče sač. Do šestčih veselič vam do domše račuje.

0: předsedstwo domowinskeje župy Michał Hornik je so čera Krosčicach zetkało a wjesne towarstwo Ralbic z 8,5 členami do župy přiuzało. Dale přijotuja jako Werškaj leta kubansku jezbu Augustče do srednje Łužice a wulki winowe spěvne župne svedžin jako zromane projekt ze športowym towarstwom Pieskecy, kotryž budže 3. oktobra. Na njun je přeprošene zromanje ze serbskej skupinu Kmielowanku, tež cymbalowa skupina z Morawy. Dalsze powieście ma nitko za nas Blanka Funcyna, szako je na poszestrzych.
1: Serbski rozwóz. Powieście. W studiu Blanka Funcyna.
2: Dobranie. Cirkunje 550 tysac euro z pechowanskich pinnes jest so liderowym regionie Hornjowóžiska Hola a Hatte za projekty k polepšeniu živinskej kvality rozdzieliło. Z 22 zapodatych předewzaćów bo 15 za spechowanie wówzwolene zdzieli koordinacijski biuro Rakecach. Mez nimi su napřikład nuo wuotowanje rajkanišćow we Rachlowej a Barče, vesne sredžizne Voslinku, tvar krosnovanskoho parkour we Vulki Dubravje a nuo vodženski system za turistu we gmenje Malešice. Nebelčanski vesernosta Andrej Bulank je čera posledni raz navedoval posledženje tamnišije gmenske rade. Pod wulkim aplausom njeđe peča 23 přitomnych vjesnanju vopuščivun po většinje dnju o porjada sydrnju. Dale veđeše posjeđenje jeho namjestnica Klaudija Liznarjova. Vopzamknili su rađičelce a rađičeljo terminaj za volbe nuoho vjesnanosti. Tute maja so votmeć 6. septembra a jeli buđe tribne so dalše volbne koho votmeje. Kandidača za zastojnstvo nesu hišće znači, ale volbny wubjek bu čera jednovosne uzvolene. Navjedovač budže taj jun předseda zaradnisko zjaska při kloštarske vođe Štefan Anders a jeho namjestnica Petra Švedžina. Gmenska rada Nebelčice vostanje hač dovolbu dživo kmana a so dale znaležnost, čemi gmene a vobedlerju zabira. Vesny kurs Čornokumca je si spoščil nuje meno. Z konca tydženja nosi pomenovanje Intermezzo. Peča 23 spivarju a spivarku biše na zromadne spivanje blisko k notec brožnje prosivo a nuje meno vozivivo. Pod navodom dirigentki Kerstin Liderovije zaklinčach u serbske, česke, nemske a mezenarodne štučki. Čornokumčanski kor vopsti lica 60 let. Slepjanske gmenske rađe tvorja cio bivši rađičeljo frakcije AfD přichodnje svojsku frakciju. Ona reka, zajmu zjednočenstvo slepo, a ich vesne džile. Dovozivi vesanost da jok funda čera na posjeđenju rade. Či cio vopodstatnihu zaoženje nuje frakcije s tym, so je so čišć na njih ukonjav, kak mili votvosuač. Vukaze a smjernice pak nohcechu akceptovač. S tym přisvuša Slepjanske gmenske rađe s Matijasom Lamponitko jene šišće jeden zaposvanc frakcije AfD. Na 50 šraterju z Horni Vužice je čera pulne džen ve pomocach vopitao. Jim su mjez drugim pospyty kraja ze zimskimi a lečnimi družinami žita, repikom, lupinami a rochom predstajili. Nimo toho džiše vo pospyty k optimalnemu zasadženju sredku za škit rostlinu. Na koždolietnem polnym dnju fachuci z krajno zarjada za vopsvet a ratarstvo poradžuja ratarju. Vosebe chcedža ich podpirač při rozsudach vokuo klíme přimerenim družinam a sledy pulnych pvodu. Sportowa jednotka Krusčice zmije k nowej sezonie nowego trenera. 52-letny Waldemar Adamovič trenuje przychodnie prynie mustwo SJC we okresnej Wyszej Lize. Adamovič przyniesie nazwienie jako rajer a trener sobu. Jako rajer bije między drugim pola Kameniczanskiego FC a pola FSV Wojerycy aktywne. Jako trener nawiedowaszy w 2004 do Romady 6 mustwu naposled krajne zjednoczenstwo was Biły Kumc. Dotalna trenerska dwójka Maksymilian Kral-Zarodnik a Felix Cysz po sezonie przestanie. Kral Zahrodnik chce so zaso na radše koncentrować, což chce mustwo dale podpierać. Što budže co-trener prinjom mustwa SJ Grosčice jejšu otyrene. A to běchu naše pojistče, kotrež namakače potom běhu ranja tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A hač to připodnja, může se přece zase dešťovač, dos najmenša věstča meteorologojo, potom božišo přece bude sucho, pomročena pak v ostanje při nědže maximálně 26 stopňach.
0: Puče našej končinje su svobodne, tu iš dobru jezbu vam čejemo, jeli bio ranja nešto vuladač, přizvrče so rade pola naju. Dženca rano pak smo i voprođe jednoš telefonisce a přes četu funkciju naše MDR Serbia app dopcpijom naj naše šmoratko z WhatsApp. Dženca rano tak pravi novce, kaj što takle je s tehniku.
1: Serbski rozvoz.
0: Več menšinu, pona po šestčih, netko zaspiva nam. A na Vikingec, moja zaroda kčeje, aj vaše zarode zavisče tež netko. Čeja po čerstvim dešču.

Kajž slubjene nětko někotře pokjewy, započejo z džencišej sredu. Dženca zetka so přečejo domizny a kultury njesvačidło a přeprošuja na wobdubowane zromalne spěwanje, a to ludowych pjesňow dženca njesvačanskim rodže, večo sedmich je štart. Wieselić móža so hosćo na kóre ze Židžino, Čornokumca a na žunský kór z Rakec. Dalši termin máme dženca zapisane Gmejnska rada Trebin Munrika, večo sedmich, tamnišim domje Tvorstvo. V Dževinje je potom juce posjeđenje Gmejnske rade, to runja večo sedmich, tamniši vonjovi voporje. Od 6. do 8. julija přeprošuje serbske kubanske srjedźišćo Lipa smjerdźace na zromane pozinske dny za džide a woki z jich nučkami od 4 let. Pod nawodom Luci Hanrikoweje a Marije Wjenceneje je stajnje od rana 9. hač do 2. pisane program přijotowane. Mjezu im chcedža zromanje paslič a športovač, se do Budyskeho serbskeho muzeja vulićeć a se stary vodoskvat vobladać. Popfat kućni 40 euro za dorosćenoho a 30 za dječo. Přizivić moža so zmielku na lipa@zorbešoschulverein.de. Pjatk koncertuja šulorjo Budeskeje okrezne učbne šule Nemsko-Sarbskim ludovim dživadle na tamnišim monem jevišću a pokazaja, što su šulskim leče naukneli z počat koncerta pjatk večo sedmich. A jeli maće išće dalše termine za bliši, abo tež za dalši přichod, zdjelče je nam rade a potom zapisamy je do našeho kalendra. A ste mi nětko cibidlky našesć.

0: Policja z G.
1: We Wojerecach je nocena čarošu w útoru na parkowanišću pola zetkanišća Tref 8 abo Tref 8, kaž tež přec autowy šofer znezbožil, a tute nezbožo mije šenu w osobitu stawiznu. Očividnje bje so neznate, do toho mocnje doło su dostał ze swopsi džerjom tutaho auta, a je jemu potem tež na nekajke vašne autowy klučiki pokradnu, potom smaleše s cuzem autom po grolmusuji, kaž teki zvn dobro, jako pak chceše zaso na parkovanišću zawinić zubi kontrolu nad jezdžitvom prasne do nadrožneje laterne a při zemi Gerčinje. Pokradne na auto je netko šrot, a laternja, tež runje von, tunja neje 20 tisac euro škode, je neznate naparav, a potem, pozdaču nezranene, prostče čeknu. Bonjolo večo je 19-letny šofer VW-a v Hamore při odpočinu nalivo Nissane peča 30-letnije před jezbuzav při koliziji nasta 5000 euro škode na zbožo so ništu nezrani. A budešine je policajska patrulja Bonjolo do ponoce cia 40-letno pjano kolesovarja lepiva 1,8 promilu pola njeho namirichu. Smije se netko před sudnistvom zamujić.
2: Što ješ, pokazuje, dž se Przełboko do szklinczki poladną, potem nie kolesła, nie żadną upuć. Da, raczo koleso czyszczeć. Abo stuwa żadny alkohol, ale ko wypić.
3: Juwisz dzieła przykłada.
4: Na kuwy, na kuwy.
3: Złota godzina je łatwiła.
4: Kuwy, kuwy.
3: Tykan cieło pekaria.
4: Ole, ole.
3: Szmałcowa pomaska.
4: Na kuwy, na kuwy.
5: Woda jest osypnywa.
6: Ujej, ujej.
5: Nie wie dzień swot pekaria.
6: Na kuwy.

0: A dodam, de za dźěći w lesu nie wjezol, jesu směčkecach, nie, smorčicach, ale směčkecach, tak woko je prawie wutromne džak za pokiju, a ze směčkec dale do Kamjenca. Porodna stacja Kamjenskie Koronie to je tema, kotraž wulke emocje wubabja, tak kajž znak a nowe fakty so přidruža Blanka.
1: Haj, to prynje na jenom boku by veselo a voloženje po nieoczekowanym nakwilnym wukowaniu stacje poslednje mienčinje, niedzielu to by jara wulke, na tamnym boku je hižo w okresny semik horco diskutował o zwiask za pasażeru pro ban, je potem rozsud w okresnoho semika wotry krytizował, dule so starostcza wo strotu przeciwo zjawnemu łopkady a mobiliče wurawa. Sič buso a čahu romadže šmurač so by v obleto 100 posta do 200 žonu dale v Kamjencu porožič mor. Po miliona euro zaunemu blisko v obkade predsač, so by porodna stacija 7 mesecu dlje v obstava, o to v princip je dže, ale s tem nic hišče dosť.
0: Šta s tem nitko zasuminiš?
1: Hajna, haj, ta druja věc je, sme dostali čara ráno ke konci renča vúsovania nú informáciu z jednačelstva Korunie, zo voni dola a definitívne konc leta porodovú stáciu začinia. Trajné dále vedženie nie je možné, dokáž by deficit, ktorý štutun votriat zavinuje přichodcovi Korunie vorozu, tak jednačelka Ulichowa.
0: Nitko sem dosponje zamlene. Penežna pomoc v okreza Bietola je noješ přilubjena pod tem umenjenjom, zo so tutun zdobete čas vúživa za to namakač trajne rozrisanje zadale v obstače gynekologije Kamjencu.
1: Hej, tak sem ja v okresne radžičelju poprom tis rozumiva, kak tuči dre nitko na nú situáciu reaguja, hat svoju pomoc za so cofnu, to je dotaj šitko nejasne, očividne jih tuta tema trehišče cu kvilu zabira a my vas vizo tež dale o tem informujeme.
0: Dež dava zaso nešto nového. Peč menšinu, do sedmich je.

Přećelijo domizny a kultury njesłačidło přeprošuja na woblubowane zromane spěłanje ludowych pěstnów dźensa njesłačanskim rodźe. Započejo wieczor sedmich. Wjeselić móžeće so jako hosćo na kóry ze Žižino, Čorno Gumca a na žunski kór z Rakec. Dalši termin ste dźensa w srjedu zapisane našem kalendrje a tun reka Gmejnska rada Trjebin wieczor sedmich do mjetorostwu. W Dźiwinje so potom Gmejnska rada juce skadžuje w samsnym času wieczor sedmich, tam Dźiwinje po njowej woborje. Pjatk koncertuje šulorjo budeskeje w okreznije učenje šule, tu budešenje njemsko-sarpskim ludowym dživadle na wolnym jewišću a pokazaja, što su takle šo letušim šulskim leče naukli. Spočatk koncerta pjatk večer budže v sedmich. A to runja pjatk še prošeni v Ciochižo na dvorovi svedžen do Serbsko muzeja Kočebusu. Krótki přednošk rozvožuje tam najprv do stavizny Modročišća, potom předstaja so šelake mustre rozdzielnych drastowych regionów a dalej z aktualnymi pospytami tutun staru techniku zdziarzeć. Po přednošku móža so takie osobite dživa potom małe ustajence wobladać a tež wutestować a zariadowanie so tež hudźbnie wobrubi od skupiny Jake Schwarz. A last but not least, tež vočilne derimeče je tam Kočebusu pjatk postarane. Jeli mače jeszcze dalsze terminy za bliższy, albo też dalszy przychod, zdzielcie je nam rady, a potom zapisamy je do naszego kalendra. Z tym minutko 12, 12 minut ponad po 8, 7 godzin 42, podamy so nietko z Anna Mariu Brecznadorec z radością do żywienia.

Dr. Taste spěwa, so praša je tožno, było šo, ja praju nie. Mamy nedom hišče nabožne słowo, a potom hišče cełu hodžinu, tu iš žaden strach. Don't worry, kajš spěwa Leoni netko, wo som do vas mich.

0: Jana Podźewiczich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Cokonje 500-500 euro z pechwonskich pines je solideru im regionie Hornio Wužiska hole ahte za projekty k polepšenju živenskeje kvality rozdźeliło. Z 22 zapodatych předozaču bu 15 za spěchowanie uzvolene, zdźeli koordinacijski biuro we Rakecach. Mez nimi su napřikład nowu otuanie rajkanišću Rachluje a Barče a vesne sredžizne we Voslinku napřikład. Nebelčanski vesnanosta Andrej Bulank je čera poslední raz navidoval posledženje tamniše gmenske rade. Pod vulkim aplausom neže peča 23 přitomnoch vesnanu vopušči von po večine dňu porjada sedrnju. Dale večeše posledženje jeho namestnica Klaudia Liznarjova. Vopsamkneli su radžičelce a radžičeljo terminaj za vulbe noho vesnanosti. Tute maja so vodmet 6. septembra jeli bude trebne so dalše vulbne koho vodmeje. Kandidača za zastojnstvo nesu išče znači, ale vulbne vubirk bu čera jednovosne vuzvolene. Navedovač bude tajun predseda zahradnisko zjaska při kloštorske vodže Štefan Anders a jeho namestnica Petra Švedžina. Na 50 ratarjo z Horni Wužice je čera pulny dżeń pomocach wopytało. Im su miestrujim pospyty kraja ze symskimi a lecznymi drużinami žita, rypikom, lupinami a rochom przedstajli. Nimo toho dżeše wo pospyty k optimalnemu zasadženju sredku za škit rostlinu. Na kóždoletnym pulnym dniu fachuce z krajno zarjada za wobswiet a ratarstwo poradžuja ratarjo. Wo sebe chcedža ich podpirač při rozsudach woku o klimje, přimerenym družinam a sledy pulnych pvodu. Předsedstvo domovinske župy Michał Hornik je čera Krusčicach vesne tuhorstvo Ralbice s 58 čvonami do župy přiuzało. Dale přihotuja jako verškaj leta kubansku jezbu Augustče do srečne Wužice a vulki vinu z pivny župny svedžin jako zromadny projekt se športovým tuhorstvom Piskice dňa 3. oktobra. Na njón je přeprošene zromadnje ze serbskej skupinu Kmeluanku, tež cymbolua skupina z Moravy. Slepjanske gmenske rádže tvoria cio bywši rádžičeljo frakcia AFD přichodnje svojsku frakciu, ona ryka zajmowe zjednočenstvo slepo a ich vesne džile. Dovozevi vesanosta jok funda čera na posledženju rade. Čicio vo podstatnichu zaužinje noje frakcie s tym, zo je so čišć na nich ukonjao kak mili votvo suač. Vukaza a smirnice pak nohcichu akceptovač. S tym přispuša slepjanske gmenske rade s Matiasom Lamponitko Janošišće jeden za posvans frakcie AFD. Vjacač 356 hostči je čera na dnju votyreno dvora vojorusku dječacu a mođinsku farmu vopitao. Zvisku z cywozakske akciju su si vosebe dzieci na farmie, kiš je nošarstwe CSB, šelake družine skotu v obladač moli. Išač do konc leta votyria dvore a ratorske zavode pod cym kraju svoje rota. Vone a zahajenske zaredovanje za akciju pod Cujenimske je sreč junija ve Kočinje krabatovim lokovim sveče. A to běchu naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach ve internetče a ve naše app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Aj ľudžo, kođa tu ve měšče s předešnikom po hasach, ona so dešťuje a može so předso zaso tež podešťovač, a to znajmenčač do připodňa praja meteorologojo Božišo maso trochu uvetrič, maksimálna temperatura dženca 20 stopňu, jutce potom 20.
0: Na pučach naše končenje dále šo svobodne vyskač z tej tu system je mjez Leppersdorfom a Počnicu. Ja se myslu za jestem S5a Džurđesač. Mini nas nano pak tež a 4 tu iš dživajče. Jeno rešuđe na svoj tempo. Hevak, kaž praje našo svobodne. A tu iš pšej moj Blanka. Ja, dobro jezbu.
1: Serbski rozvoz.
0: Kuštori, nedom peč menšino, po na podže večich. Netko zaspiva nam Dennis Wenzel, mje ničo ne džoži. Serbski rozvoz přeje vam dobre ranje.

Laboratorij na kraju je čeha přeprosył zhromadnje z fachowcami z Kamjenicy na fachowe sympozij wo hojenskich zelach, a to tradicionelnje do klóštra Marijina Wězda Pančicach Kukowje. Tam su wuradźowali wo wšelakich družinach, kiž naši kónčinje rostu, kajš je to tež, ja to was Němsce praju, zelo gemajde nachtkerce, kiž steješ srědźištu fachowe sympozija, dokež běše hojenske zelo tuto leta, po takim leta 2026. A čera tež zakletu zelo postajichu po takim hojenske zelo leta 2027, a to je Bolica, abo tež mjenowany Svjato Janowy Pask, kajž svoniku Rezak z tej Němsce ryka vone Bajfus. A tute poma tradicionelnje předušim při požívanju, po takim so połny čuješ, taki prawy nabubnjeny, potučne jedži, tohle hodži so tež derje napríklad kusec, nikaki pečeni, gryba a tak dále. Tute zelo Bajfus po takim Bolica obsahuje horke mačizny, kotrž môža apetit a potem tež požívanje pozbudzić. Ale kečbu tež alergie môže buvabić a jeli s samodruj, respektivne samodruha, miu so tuto zela tež skrie zdač. Bolice, hojenske zelo 2027.

Romane prosninske dny za dźěda a wowki z ich nučkami wot 4 lět. Pod nawodom Lucie Handrikoweje a Marie Wjenceneje je stajnje wot rana dźěvečich do popunja dwiemaj pisany program přijotowany. Mjezurim chcedža z Romanje paslič a sportovač, se tež raz ulečeč do Budeskeho Serbsko muzeja a se stary vodoskvat obladač. Popfat k wučini 40 euro za dorosčeneho a 30 euro za dźěčo. Přizirena su možne z mailku na lipa@sorbischer-schulverein.de abo telefonisce. Pjatk koncertuja šulerja Budeskeje wokrizneje wudźeneje šule, NSLG, pod ekim dživadle na wonem jewišću, a pokazaja, što su šulskim neče nauknili, z počat koncerta je pjatk večer sedmich. A to runja pjatk sče prošeni v odsioch na dvore z Vejin do Serbsko muzeja Kočebusu u na tema tam buče modročišć, hudžudnje v obrubi popunjo jake švarc ta skupina, a tež v čilnje. Čilne, der je meče je tam postarane.

0: Kajnc tyženja jose wetmy u Lubniowie, nimskeje drastwowe žen, nejwetše zmakanje přijašelo narodneje drastwy nimskej. Dobro to su přišli zastupniki zjele regionu kraja, aby svejsku tradicionelnu drastwu prezentirovali. Vedaške zaridovanja jo było pestčenje titela Drastwa leta 2006, ktorýž jo dostal letosa Drastwa łužeskich jačonych spiwarkow. Vo atmosférie svěženja a vo uznamenjenju rozpřawia Julia Grešina.
1: Uski drugi starego miesta Lubniowa su byli kenc tyženja połne ľuži v tradicionelnej narodnej drastwie. Zvijeli rogov, Šakih želov nimske su pšijeli, aby pšedstajili drastvu svojego regiona, svoje kulturu a svoje tradicije.
2: Wir kommen aus Bayern, wir zwei aus der Nähe von der Stadt Landshut. Und das, was wir hier anhaben, ist eine Bauerntracht. So haben um 1850 sich die Bauern, die ein bisschen Geld hatten, angezogen.
3: Präsentiert die hohe neue fränkische Tracht aus Öhringen. Das ist, liegt zwischen Heilbronn und Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg.
4: Wir kommen vom Bodenseeraum Oberschwaben und tragen die original oberschwäbische Tracht von 1810.
1: На віках традиціїв Йосифє було віжіштики в єлі женських серській драстві.
5: Жінце, я мам аусгангстрахт, але мої колеги мам живове драстве. А жінце ми презентуємо таке наше фестакстрахт.
6: Toja drastwa wot jačene spiwarko, toja moja mama juža tak nosiva, ako vena jo kantorka bila v mesče. Sve ju košelu sam derbnu wot mame, a se cujom zvezane s mojimi predenikami, a se toja emocionalne zacuše za mnjo. Kaž nosim tu drastvu.
1: Ve svježinsku atmosferu su se postarali kulturne kubki z Vužici. Nimsko-serski ansambl jo prezentiroval serske tradicije, a ženski cikor Ljubin jo pšedstajil serske ljudove spivy.

Žincajo svjetowej žejny kolasowanja sobie šake wet nas taka taka při samom kóžde žejny kolasuju abo rad gotuju ulete z kolasom, šča vy letosa pedla byli na tom měščanskem kolasowanju. Jo to weshebna akcja z cílom něco owe měšče za kolasarjo dojšpíš na problémy pokazáš. Akcja jo letosa jużo zakońcona, ale nowa app dovalio nento teke zvenka casa tego ubežovanja svoje ture za sebe skvadovaš a kilometarje licaš. A v tom leše jo se raživo do nejntežne rekorde preušiš. Licpa kolasarjo jo bila večja, ako do toga, a teke licpa nakolasovanych kilometarjo. Teke serski tim, to su serske kolasarje, jo velgin derje v Treznu, spešnaščo aktivne kolasujucimi su navjeršeli uši či tisac kilometarjo a su se na jaden a stožaste mestnje placirovali. Druge kupki su mili uši 200 luži, pa takem jo to južo dobre rezultat. Predne mestno jo dobu tim Max Steinbeck gymnazioma zes uši 7 a 5 žase tisac kilometarjo. Tim Dolnosarske gymnazium jo na 6. mestnje. Tim Serske kolasarje, co přijduce leto zase pedla bež, tam jo kóžde rad vítane sobu kolasováš. Jo to je bila ta informacija za kolasarjo, dalšne sleduju net našich povestčach.